yo mi do ape a ha dose gbedo ple atankaka de kaye o nya mi agbon be de kaye o ni do nukata ma agbon be de kaye o ni o mu ja na nya dunu do fopo a be je do a hazo nde jore jio alo nde le jore jio ye o je do a hazo be gbogbo wa o nde ne ne o do a hazo a o le ja gbon be la me gble alo nu ya le ke jole ke intia ile do a hazo be togbe o no a we ne ye no ten we ne ya ya ba na nu ya le ke ele si abe atanka ka ne gbedodo adogbe le vodugwa o ma yi pa ave totre vodugwa nkume po be mle dogbe bene ma wene doken lelea ne vona ma mava oleko odola onde to aha ku de popoji kengbe ola dogbe abe ne togbe oten wene ye nu ya leleke ne ya ya oleke atanka ka cha o mu kana tan fru fru le mi atogbe obe gamu no be akatan wa e ke poyin gbedoa wa poro yi mu sesen agbo wa fo de kwa ha o konu de funa kengbe wa to no bo ne katan be nu ya le ke kele joa ne ma u pere enchi alo togbo pere enchi ye nu a dodo ne lele ke ya na nu ya le ke kema aha doze gbedo platan kaka de kaoni wa yoyo me apo etovo ble wona etovo wa mo de kaji po wa pata ole le mi atogbe o be gamea o sona aha tupan de ka o kuna kofo vire ka ple e jasi dona gbeda kana atang alo o dona gbe na vodu ye o pona tane nukata le egbe be nkekemea nu oto gbon be godogodo e gako ye a ho hafi award nu na mel nyatefe ye chan le wo ebe doi ke ye chan le wo ebe do nu oye gbo a odola nande kengbo ela odo ano neni be onande kengbo ewo odo ano wa ne onva he atankaka alogbedo wa ema enyi miku enu sese abenya ya ngbaja donu emu eke yara hola si wa hola si wo mion to ye glen ne be nu otepe le mi atogbo gbo munyi be do mu hona ga ocho hona ga va munyi gagan de hona po bie wo po no bie je vo aso dare pa ola wo ne ne be nu no va egbe be nkeke me ne be amea we no a omuja do ejesido anye ne be yo kenu ya hiha ya ke va me agbo e we ne ya omule ja nya ho e kakle tonu ne ina be wo chon gbon be hafi yo a odo a odola he a jore ken gbo yo a odo no enchi ole kwa jo le amosi ne ne be nyima enchi a ah no pata le tro do bu do de wa eke memilea mi apora kele ne ne made gbedo atankaka aha koranyi gbale ye be gbejia o nto eladi ye nu ko lo aladi no ego mi be ne o yi be yakatan yo katan ye o va remenu nana yo o wula ne vodwavo alo wula ne nu sese avo ye be to be o danu potewa o amesia me la do alo eme la be la chelonro la nyonolo la chenolo donka ogbale ho yayira bu so le pe ne be yayira va ne wo nto do me ve pudi no nya me pudi nu dra oto nu bada oto ken gbe va yi funa be le ji jogbe nya yin kare ji be vodu ala lon la we no o mu se se ke gbo plo ya lo nu ko le ja wa
o la we vo ma va me no ne ne be nyire mi atogbo we hu enu chema do me ne ko no nke gbe ole tu a do me ne ko no ne do me gbe ko no po ye nu sese opo bo wa me a me nyire be nya me fafare be nyi kwa o la o do no vo no ve nya me podi a me bada nu sese amule yakenu do me no mule yakpogbo kwa e la va me na me ro ma tem va me na me ro e gan be nu otoya leke be wo ene kofi ye be po jijemea ene ke ba ene kojucha e cha la po jijeme voa mia me ve adomea na me rebe dome kwa e tola awo doni na me rebe dome podia e topo e maten sende pe gomota nene be nua ele odo wa ngbale odo nukanchi ngblobe ele odo vo ngbale odo e depan wo ke jaye wo nua dome ne kolo ne dome pe kono kwa se se hola nontio ne dome muko wa bogle ofion waten duzo ple gbogbon sugbo a duzo ple gbogbon sugbo eyinu ka no la duzo ku gbogbon wa de ka po la o serma ku de ka e po la duzo ku wa nka ta o le ja duzo ku do gbogbon ado on to nya enu kenchi o le ja duzo ku do gbogbon ado ne wa tem wede me hia be ado pepe mede le nu nyame ken gbe la tem won ne be nu a vodule ola ha vodu e ve ton ne aton ola nyi chicha la to ne be nu se se oji aso no won nu na mede e me ya levo vono abe wa o serma kudo gbogbon wa ogere spiritisme Ifia ole jave yo gbogbon e ma le sanbe titina ne gbogbon ava enya kemi kwimi gblon odola awo serma kudwe ila tono be enya kele yo domea ne tole numeno odora mere gba ojo la yin gbaji mi kwimi aten duzo la glono be enu ko le hia ya we no voa contrepartie de la nani Ola so nu ya so no naye le gale keme. No mu so eva ne yo kwa. Babae, odola jo la nyi gbaji. Enu mo ji yo la to la ten o serma vwa. Ma nyi gbogbon vwo de ka. Epo yo la o tomaku. Gbogbon wa gbogbon nyi o sute. Ne dosi a dobe wo. Nde pepe be wo. No dukone a yo la jesi eba kpanye wo. Wo no mu dukone o kwa. Eja mu ja o tukara rekudo wo. Wa na ove yu e ye e jila si o mi kwi mi kwen kume e mi po nupua. Nupua po po me gbe domea e zo dudu la na nyi kwe. Ye wana be ame ko wana gbogbon me be doa e nyado lea om ten glone. Be ti na dome le funu. Don e glone kwa la jola nyi gwanji. Gbogbon ya le o doku ikbe si akbe. La jola nyi gwanji ta om ten glone. Gbogbon a omadu zo kwi gbogbo do. Kwire kapwa, evo, enu kolegia, ola kerenti, nene lema.

yara yara chao mubure be nyanam vo be nya kai lebe sia yara yara be nyae igba ikunugu du be nyae jimjo be nyae kwa e fa gbro mu vo fufu mi la pa ko fi be gbo to ko fi be gbo to wa enya meke jim sokore anyam gbaji 23 di won kwa ko fi be gbo ya ni 23 di a nu ko eto di v v v volant v v v victoire v v v voleur v v v valin v v v voisin vrai v v v pa eto di ni ne di ne wa sokore anyam gbaji ni fa fa fungbe ya enem be kofi kofi vi kafui ewe a kusi ewe aha singara milo ewe a ah evo casserole ewa kofi be gbe to wa se fara kes enya ke le be si aso fa anyangbaji mi apo